0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是土耳其之声广播电台。
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, да, Турция радио да.
6: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
12: Петерчия радио садбури Туркия скма.
13: Овода Туркия уни радиосу.
14: Аич радио воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
18: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
19: Эзо ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
5: İni Adela Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este Radio Voz de Türkiye.
4: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboruwa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye hangi radio ya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко
0: дентај. Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиоса.
16: Аич Радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
15: Гитплеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия Оваза Радиосы.
19: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este es Radio Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
5: It Türkiye Hangya Radio ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.